We no speak americano, Yolanda, be cool in D-cup. Oh, kako ne se tole vrglo nazaj v leto 2010, ker smo tale komad imeli na repeatu. Hudi cajti, hudi cajti.